0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Oona Sevenius tässä Hilmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näe ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jännä. Melkein kaikilla puolalaisilla äijillä on edelleenkin viikset.
3: Sehän syntyykin viiksekkäinen.
2: Niin, monet ja naiset parisinkin.
3: Joo.
2: Tuo etelänmaissa.
4: Tää.
2: Ja mitä?
4: Mitä minä vissuin höyttilä?
2: Ei kun viiksekkäitä naisia.
4: Jarui.
2: Jaha, no niin.
3: Moritonki.
2: Moro.
3: Aleksanteri Tuppi on kuulemma mainittu yhtenä mahdollisista mustista hevosista valkattaessa seuraavaa yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n pääsihteeriä. Parantaakseen mahdollisuuksiaan pääsihteeri haluttuu hommaa. Tuppi onkin nytten ruvennut palauttaa mieleen ja reenaan pikkasen ruostuun päässeitä aikoinaan ruottinkielisessä kauppakoulussa oppimiaan konekirjoitus- ja pikakirjoitustaitoja. No, sihteerin hommassa tarvitaan.
2: Voijonmaan kesäyliopiston medialinjan tutkijat on tutkinut niin sanottua interaktiivista radioviestintää. Ja se on kuulemma sitä, että ne siellä radiossa tietää sen, kun sä kuuntelet niitä. Meinaan tutkimusten mukaan vähän väliähän sieltä se toimittaja sanoo, että mun nimeni on vaikka Ville Väinämöinen ja sä kuuntelet vaikka Radio Ryyn pohjaa. Ne tietää, kun sä kuuntelet niitä.
3: Olkkosta oli kans pyydetty ja kaiken ekaks jopa ennen Hektoria tähän Vain elämää -ohjelmaa. Mutta se oli kieltääntynyt, kertaa sillä oli tärkeämpääkin tekemistä. Meinaan kana uunissa, saunavuoro ja sanaristikko keske.
2: Niin, joo, kyllä. Entinen jelluaine ja edes mennyt arkkiatri ja lastenlääkäri Arevo Ylppö totes jossakin vaiheessa jo eläessään, että kyllä lasten elämä on sentään pirullista, kun nehän pistetään aina väkisin nukkuun silloin, kun ne on vielä hereillä, ja sitten niitä mennään herättelemään aamuisin, kun ne on vielä umpiunessa. Lapsella kestämistä.
3: Kauppahallissa sattui eilen hauska tapaus, kun enste 4 vuoden ajan palvelutiskiltä Joni mainosti, että on meinaan sika hyvää makkaraa. Niin saman tien käytävän toiselta puolelta verineri kuittas, että juu, meitin kalavileet on sika hyviä.
2: Sika hyviä, niin ja erittäin hyvää viikonloppua vaan kaikille, jos on kalaa tai lihaa tai mitä nyt sinne rilliin laitettava, mutta lihan. Nyt rillataan.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonkin.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kirkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Noin 3000 toimeentulotuen saajaa vältti huhtikuussa tuen perusosan alentamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Lisäksi noin 3000 henkilöä vältti leikkauksen hakemalla ensisijaisia etuuksia Kelan kehotuksen mukaisesti. Taustalla on vuoden alussa voimaan tullut lakimuutos, jonka tavoitteena on ohjata toimeentulotuen saajia ensisijaisten etuuksien ja palvelujen piiriin. Huhtikuussa noin 17 000 henkilöä sai päätöksen perusosan alentamisesta, mutta yli 11 000 välttyi siltä. Kelan mukaan uudistuksen vaikutuksista on vielä liian aikaista tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Huhtikuussa toimeentulotuen perusosa alennettiin noin 5 500 saajalta. Yleisin syy oli se, ettei henkilö ollut ilmoittautunut työnhakijaksi kehotuksesta huolimatta. Asutuksen lähellä Ruovedellä liikkunut karhu aiheutti vaaratiedotteen eilen illalla. Karhun kerrotaan liikkuneen Ritoniemen ja Harakkalan välisellä alueella. Vaaratiedote purettiin hieman ennen keskiyötä. Tampereen ratikan linja 3 alkaa kulkea jälleen normaalisti Sorinaukiolle tiistai-aamusta alkaen. Liikennöinti on ollut poikki Hatanpään valtatiellä tehtävien vaihteen sähköistystöiden vuoksi. Ratikkavaihteen ja liikennevalojen ohjausta testataan yöaikaisilla koeajoilla ensi viikolla maanantain ja perjantain välillä. Koeajoja tehdään ilta- ja yöaikaan Hatanpään valtatiellä Koskikeskuksen edustalla. Sähköistystöiden aikana suljettuna ollut Koskikeskuksen pyöräväylä pysyy kiinni vielä koeajoviikon ajan. Työt liittyvät Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamiseen. Nyssen päivitetyt linjastosuunnitteluperiaatteet etenevät Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätettäväksi ensi viikolla. Periaatteet ohjaavat joukkoliikenteen suunnittelua vuodelle 2028. Päivityksen taustalla ovat muuttunut liikenneympäristö sekä keväällä toteutetut asiakaskyselyt. Uusina kokonaisuuksina suunnitteluperiaatteisiin on lisätty muun muassa runkolinjastoa tukevan liityntäliikenteen vaihtopisteet ja muut vaihdolliset yhteydet. Vuoden 2028 linjastoluonnos julkaistaan loppukesällä ja lopulliset päätökset linjastosta tehdään loppuvuoden aikana. Ylöjärven kunta muistaa tuoreita jääkiekon maailmanmestareita Konsta Heleniusta ja Valtteri Merelää nimeämällä Siltatien asuinalueen uuden tekojääkenttäkokonaisuuden Konstan ja Valtterin kentäksi. Kaupunki juhlistaa ylöjärveläislähtöisiä maailmanmestareita myös heinäkuun lopulla pidettävässä mökkirokkitapahtumassa. Mökkirokkifestareiden ohjelmasta maailmanmestareiden osalta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin, samoin Konstan ja Valtterin kentän avajaisista talvikauden alkaessa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi monin paikoin vesisadetta. Iltapäivästä alkaen sää on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkia.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, et sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
5: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
6: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Noin 3000 toimeentulotuen saajaa vältti huhtikuussa tuen perusosan alentamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Lisäksi noin 3000 henkilöä vältti leikkauksen hakemalla ensisijaisia etuuksia Kelan kehotuksen mukaisesti. Taustalla on vuoden alussa voimaan tullut lakimuutos, jonka tavoitteena on ohjata toimeentulotuen saajia ensisijaisten etuuksien ja palvelujen piiriin. Huhtikuussa noin 17 000 henkilöä sai päätöksen perusosan alentamisesta, mutta yli 11 000 välttyi siltä. Kelan mukaan uudistuksen vaikutuksista on vielä liian aikaista tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Huhtikuussa toimeentulotuen perusosa alennettiin noin 5 500 saajalta. Yleisin syy oli se, ettei henkilö ollut ilmoittautunut työnhakijaksi kehotuksesta huolimatta. Asutuksen lähellä Ruovedellä liikkunut karhu aiheutti vaaratiedotteen eilen illalla. Karhun kerrotaan liikkuneen Ritoniemen ja Harakkalan välisellä alueella. Vaaratiedote purettiin hieman ennen keskiyötä. Tampereen ratikan linja 3 alkaa kulkea jälleen normaalisti Sorinaukiolle tiistai-aamusta alkaen. Liikennöinti on ollut poikki Hatanpään valtatiellä tehtävien vaihteen sähköistystöiden vuoksi. Ratikkavaihteen ja liikennevalojen ohjausta testataan yöaikaisilla koeajoilla ensi viikolla maanantain ja perjantain välillä. Koeajoja tehdään ilta- ja yöaikaan Hatanpään valtatiellä Koskikeskuksen edustalla. Sähköistystöiden aikana suljettuna ollut Koskikeskuksen pyöräväylä pysyy kiinni vielä koeajoviikon ajan. Työt liittyvät Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamiseen. Nyssen päivitetyt linjastosuunnitteluperiaatteet etenevät Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätettäväksi ensi viikolla. Periaatteet ohjaavat joukkoliikenteen suunnittelua vuodelle 2028. Päivityksen taustalla ovat muuttunut liikenneympäristö sekä keväällä toteutetut asiakaskyselyt. Uusina kokonaisuuksina suunnitteluperiaatteisiin on lisätty muun muassa runkolinjastoa tukevan liityntäliikenteen vaihtopisteet ja muut vaihdolliset yhteydet. Vuoden 2028 linjastoluonnos julkaistaan loppukesällä ja lopulliset päätökset linjastosta tehdään loppuvuoden aikana. Ylöjärven kunta muistaa tuoreita jääkiekon maailmanmestareita Konsta Heleniusta ja Valtteri Merelää nimeämällä Siltatien asuinalueen uuden tekojääkenttäkokonaisuuden Konstan ja Valtterin kentäksi. Kaupunki juhlistaa ylöjärveläislähtöisiä maailmanmestareita myös heinäkuun lopulla pidettävässä mökkirokkitapahtumassa. Mökkirokkifestareiden ohjelmasta maailmanmestareiden osalta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin, samoin Konstan ja Valtterin kentän avajaisista talvikauden alkaessa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi monin paikoin vesisadetta. Iltapäivästä alkaen sää on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
4: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Simon Kiri. Ottelu isäntänä, oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valmisteilla oleva lastensuojelulain uudistus voi heikentää lastensuojelua ja viivästyttää avun saamista, varoittaa sosiaalialan ammattijärjestö Talentia. Järjestön mukaan lähes 10 000 lasta siirtyisi lakimuutoksen myötä lastensuojelusta sosiaalihuollon asiakkaiksi. Talentia epäilee, ettei hyvinvointialueilla ole riittäviä palveluita tai henkilöstöä muutoksen toteuttamiseen. Talentia kritisoi myös esitystä lyhentää kiireellisen sijoituksen jatkoaikaa 30 vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Järjestön mukaan se voi heikentää lasten oikeusturvaa ja johtaa puutteellisesti valmisteltuihin päätöksiin. Tampereen kaupunki ei maksa Finlayson Art Area ry:lle tälle vuodelle myönnettyä 15 000 euron yleisavustusta. Kaupungin mukaan avustuksen maksamisen edellytykset eivät täyty. Kaupungin tekemän arvioinnin mukaan yhdistys ei ole pystynyt riittävän selvästi osoittamaan, että avustus kohdistuisi yleishyödylliseen toimintaan ja että sen käyttö olisi läpinäkyvästi todennettavissa. Tampere korostaa, että avustusten maksamisen edellytyksiä arvioidaan kaikkien toimijoiden kohdalla samojen periaatteiden mukaan. Kaupungin mukaan Finlayson Art Area on edelleen tärkeä osa Tampereen kulttuurikesää ja tuen myöntämistä voidaan tarkastella uudelleen tulevaisuudessa, jos avustuksen käyttöä koskevat ehdot täyttyvät. Korkeakosken sahalla syttyi aamulla vannesaha palamaan. Sprinkler-järjestelmä rajoitti paloa ja palokunta sai tilanteen nopeasti haltuun, eikä palo levinnyt koneesta muualle rakennukseen. Ensihoito tarkasti kaikkiaan 10 työntekijän kunnon heidän hengitettyään savua, mutta henkilövahinkoja ei sattunut. Ylöjärvellä on ensi viikolla luvassa liikennejärjestelyitä rumputöiden vuoksi. Ensi tiistain ja keskiviikon välillä Ylöjärven tie on poikki liikenteeltä Hirvilahden kohdalla parisataa metriä Kyrönlahden tien liittymästä länteen. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kyrönlahden tieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjun tien ja Kyröskosken tien kautta. Viljakkalan tie puolestaan on poikki liikenteeltä ensi viikon torstaina ja perjantaina, kun Sorvajärventien kohdalla Viljakkalan tien alittava rumpu uusitaan. Kiertoreitti kulkee reittiä Sorvajärventie ja Uusikuruntie. Työt ovat osa Isä-Suomen putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi monin paikoin vesisadetta. Iltapäivästä alkaen sää on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Simon Kiri. Ottelu isäntänä, oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valmisteilla oleva lastensuojelulain uudistus voi heikentää lastensuojelua ja viivästyttää avun saamista, varoittaa sosiaalialan ammattijärjestö Talentia. Järjestön mukaan lähes 10 000 lasta siirtyisi lakimuutoksen myötä lastensuojelusta sosiaalihuollon asiakkaiksi. Talentia epäilee, ettei hyvinvointialueilla ole riittäviä palveluita tai henkilöstöä muutoksen toteuttamiseen. Talentia kritisoi myös esitystä lyhentää kiireellisen sijoituksen jatkoaikaa 30 vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Järjestön mukaan se voi heikentää lasten oikeusturvaa ja johtaa puutteellisesti valmisteltuihin päätöksiin. Tampereen kaupunki ei maksa Finlayson Art Area ry:lle tälle vuodelle myönnettyä 15 000 euron yleisavustusta. Kaupungin mukaan avustuksen maksamisen edellytykset eivät täyty. Kaupungin tekemän arvioinnin mukaan yhdistys ei ole pystynyt riittävän selvästi osoittamaan, että avustus kohdistuisi yleishyödylliseen toimintaan ja että sen käyttö olisi läpinäkyvästi todennettavissa. Tampere korostaa, että avustusten maksamisen edellytyksiä arvioidaan kaikkien toimijoiden kohdalla samojen periaatteiden mukaan. Kaupungin mukaan Finlayson Art Area on edelleen tärkeä osa Tampereen kulttuurikesää ja tuen myöntämistä voidaan tarkastella uudelleen tulevaisuudessa, jos avustuksen käyttöä koskevat ehdot täyttyvät. Korkeakosken sahalla syttyi aamulla vannesaha palamaan. Sprinklerjärjestelmä rajoitti paloa ja palokunta sai tilanteen nopeasti haltuun, eikä palo levinnyt koneesta muualle rakennukseen. Ensihoito tarkasti kaikkiaan 10 työntekijän kunnon heidän hengitettyään savua, mutta henkilövahinkoja ei sattunut. Ylöjärvellä on ensi viikolla luvassa liikennejärjestelyitä rumputöiden vuoksi. Ensi tiistain ja keskiviikon välillä Ylöjärven tie on poikki liikenteeltä Hirvilahden kohdalla parisataa metriä Kyrönlahden tien liittymästä länteen. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kyrönlahden tieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjuntien ja Kyröskosken tien kautta. Viljakkalan tie puolestaan on poikki liikenteeltä ensi viikon torstaina ja perjantaina, kun Sorvajärventien kohdalla Viljakkalantien alittava rumpu uusitaan. Kiertoreitti kulkee reittiä Sorvajärventie ja Uusikuruntie. Työt ovat osa Isä-Suomen putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi monin paikoin vesisadetta. Iltapäivästä alkaen sää on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Kokemon ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi.

0: Sittari hoitaa.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valmisteilla oleva lastensuojelulain uudistus voi heikentää lastensuojelua ja viivästyttää avun saamista, varoittaa sosiaalialan ammattijärjestö Talentia. Järjestön mukaan lähes 10 000 lasta siirtyisi lakimuutoksen myötä lastensuojelusta sosiaalihuollon asiakkaiksi. Talentia epäilee, ettei hyvinvointialueilla ole riittäviä palveluita tai henkilöstöä muutoksen toteuttamiseen. Talentia kritisoi myös esitystä lyhentää kiireellisen sijoituksen jatkoaikaa 30 vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Järjestön mukaan se voi heikentää lasten oikeusturvaa ja johtaa puutteellisesti valmisteltuihin päätöksiin. Tampereen kaupunki ei maksa Finlayson Art Area ry:lle tälle vuodelle myönnettyä 15 000 euron yleisavustusta. Kaupungin mukaan avustuksen maksamisen edellytykset eivät täyty. Kaupungin tekemän arvioinnin mukaan yhdistys ei ole pystynyt riittävän selvästi osoittamaan, että avustus kohdistuisi yleishyödylliseen toimintaan ja että sen käyttö olisi läpinäkyvästi todennettavissa. Tampere korostaa, että avustusten maksamisen edellytyksiä arvioidaan kaikkien toimijoiden kohdalla samojen periaatteiden mukaan. Kaupungin mukaan Finlayson Art Area on edelleen tärkeä osa Tampereen kulttuurikesää ja tuen myöntämistä voidaan tarkastella uudelleen tulevaisuudessa, jos avustuksen käyttöä koskevat ehdot täyttyvät. Korkeakosken sahalla syttyi aamulla vannesaha palamaan. Sprinklerjärjestelmä rajoitti paloa ja palokunta sai tilanteen nopeasti haltuun, eikä palo levinnyt koneesta muualle rakennukseen. Ensihoito tarkasti kaikkiaan 10 työntekijän kunnon heidän hengitettyään savua, mutta henkilövahinkoja ei sattunut. Ylöjärvellä on ensi viikolla luvassa liikennejärjestelyitä rumputöiden vuoksi. Ensi tiistain ja keskiviikon välillä Ylöjärven tie on poikki liikenteeltä Hirvilahden kohdalla parisataa metriä Kyrönlahden tien liittymästä länteen. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kyrönlahden tieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjun tien ja Kyröskosken tien kautta. Viljakkalan tie puolestaan on poikki liikenteeltä ensi viikon torstaina ja perjantaina, kun Sorvajärventien kohdalla Viljakkalan tien alittava rumpu uusitaan. Kiertoreitti kulkee reittiä Sorvajärventie ja Uusikuruntie. Työt ovat osa Isä-Suomen putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi monin paikoin vesisadetta. Iltapäivästä alkaen sää on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jännä. Melkein kaikilla puolalaisilla äijillä on edelleenkin viikset.
3: Sää syntyykin viiksekkäinen.
2: Monet ja naiset varsinkin.
3: Joo.
2: Tuo etelänmaissa.
4: Tää.
2: Ja mitä?
4: Mistä minä vissui höyttilää?
2: Ei kun viiksekkäitä naisia.
4: Sädui.
2: Jaha, no niin.
3: Moritonki.
2: Moro.
3: Aleksanteri Tuppi on kuulemma mainittu yhtenä mahdollisista mustista hevosista valkattaessa seuraavaa yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n pääsihteeriä.
2: Aha,
3: parantaakseen mahdollisuuksiaan pääsihteeri haluttuu hommaa, Tuppi onkin nyt ruvennut palauttaa mieleen ja reenaan pikkasen ruostuun päässeitä aikoinaan ruottinkielisessä kauppakoulussa oppimiaan konekirjoitus- ja pikakirjoitustaitoja. No, sihteerihommissa tarvitaan.
2: Voijonmaan kesäyliopiston medialinjan tutkijat on tutkinut niin sanottua interaktiivista radioviestintää. Ja se on kuulemma sitä, että ne siellä radiossa tietää sen, kun sä kuuntelet niitä. Meinaa tutkimusten mukaan. Vähän väliähän sieltä se toimittaja sanoo, että mun nimeni on vaikka Ville Väinämöinen ja sä kuuntelet vaikka Radio Ryynpohjaa. Ne tietää, kun sä kuuntelet niitä.
3: Olkosta oli kans pyydetty ja kaiken ekaks jopa ennen Hektoria tähän Vain elämää -ohjelmaa. Mutta se oli kieltääntynyt, kertaa sillä oli tärkeämpääkin tekemistä. Meinaan kana uunissa, saunavuoro ja sanaristikko keske.
2: Niin,
3: joo,
2: kyllä. Entinen jelluaine ja edes mennyt arkkiatri ja lastenlääkäri Arvo Ylppö totes jossakin vaiheessa jo eläessään, että kyllä lasten elämä on sentään pirullista, kun nehän pistetään aina väkisin nukkuun silloin, kun ne on vielä hereillä, ja sitten niitä mennään herättelemään aamuisin, kun ne on vielä umpiunessa. Hän lapsella kestämistä.
3: Kauppahallissa sattui eilen hauska tapaus, kun ensin 4 vuoden ajan palvelutiskiltä Joni mainosti, että on meinaan sika hyvää makkaraa. Niin saman tien käytävän toiselta puolelta verineri kuittasi, että juu, meitin kalavileet on sika hyviä.
2: Sika hyviä, niin ja erittäin hyvää viikonloppua vaan kaikille, jos on kalaa tai lihaa tai mitä nyt sinne rilliin laitettava, mutta nyt rillataan.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonkin.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Hilmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valmisteilla oleva lastensuojelulain uudistus voi heikentää lastensuojelua ja viivästyttää avun saamista, varoittaa sosiaalialan ammattijärjestö Talentia. Järjestön mukaan lähes 10 000 lasta siirtyisi lakimuutoksen myötä lastensuojelusta sosiaalihuollon asiakkaiksi. Talentia epäilee, ettei hyvinvointialueilla ole riittäviä palveluita tai henkilöstöä muutoksen toteuttamiseen. Talentia kritisoi myös esitystä lyhentää kiireellisen sijoituksen jatkoaikaa 30 vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Järjestön mukaan se voi heikentää lasten oikeusturvaa ja johtaa puutteellisesti valmisteltuihin päätöksiin. Tampereen kaupunki ei maksa Finlayson Art Area ry:lle tälle vuodelle myönnettyä 15 000 euron yleisavustusta. Kaupungin mukaan avustuksen maksamisen edellytykset eivät täyty. Kaupungin tekemän arvioinnin mukaan yhdistys ei ole pystynyt riittävän selvästi osoittamaan, että avustus kohdistuisi yleishyödylliseen toimintaan ja että sen käyttö olisi läpinäkyvästi todennettavissa. Tampere korostaa, että avustusten maksamisen edellytyksiä arvioidaan kaikkien toimijoiden kohdalla samojen periaatteiden mukaan. Kaupungin mukaan Finlayson Art Area on edelleen tärkeä osa Tampereen kulttuurikesää ja tuen myöntämistä voidaan tarkastella uudelleen tulevaisuudessa, jos avustuksen käyttöä koskevat ehdot täyttyvät. Korkeakosken sahalla syttyi aamulla vannesaha palamaan. Sprinklerjärjestelmä rajoitti paloa ja palokunta sai tilanteen nopeasti haltuun, eikä palo levinnyt koneesta muualle rakennukseen. Ensihoito tarkasti kaikkiaan 10 työntekijän kunnon heidän hengitettyään savua, mutta henkilövahinkoja ei sattunut. Ylöjärvellä on ensi viikolla luvassa liikennejärjestelyitä rumputöiden vuoksi. Ensi tiistain ja keskiviikon välillä Ylöjärven tie on poikki liikenteeltä Hirvilahden kohdalla parisataa metriä Kyrönlahden tien liittymästä länteen. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kyrönlahden tieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjun tien ja Kyröskosken tien kautta. Viljakkalan tie puolestaan on poikki liikenteeltä ensi viikon torstaina ja perjantaina, kun Sorvajärventien kohdalla Viljakkalantien alittava rumpu uusitaan. Kiertoreitti kulkee reittiä Sorvajärventie ja Uusikuruntie. Työt ovat osa Isä-Suomen putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi monin paikoin vesisadetta. Iltapäivästä alkaen sää on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Igaalisiin.
5: Igaalinen spa.
4: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
3: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
2: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
3: Sittari hoitaa!
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ukkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus laajenee maanantaista alkaen myös etä- ja puhelinvastaanotoille. Jatkossa lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt voivat määrätä lääkkeitä läsnä etä- ja puhelinvastaanotoilla. Muutos koskee kaikkia niitä lääkkeitä ja tautitiloja, jotka kuuluvat rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin. Etä- ja puhelinvastaanottojen määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana merkittävästi, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Muutos on osa kokonaisuutta, jolla vahvistetaan sote-henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta. Nokialla Tappurin ja valtatie 11 eteläpuolen osayleiskaavan toinen luonnos etenee kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle vihreän siirtymän ja puhtaan teknologian yritystoimintaa. Suunnittelualue sijaitsee noin 4 kilometriä Nokian keskustasta Luoteeseen. Kaavaluonnoksessa on varattu noin 430 hehtaaria teollisuusalueita sekä yhteensä lähes 300 hehtaaria virkistys- ja suojaviheralueita. Ensimmäisen luonnoksen jälkeen suunnittelualuetta on laajennettu, jotta vaikutuksia voidaan arvioida aiempaa laajempana kokonaisuutena muun muassa liikenteen, luonnon ja maankäytön näkökulmista. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä sekä siihen liittyvää lisälainanottovaltuutta. Täydennystarve liittyy muun muassa suunnitelmiin nostaa Hatanpään kantasairaala ja puistosairaala Tampereen kaupungilta. Myös Koukkuniemen osto- ja peruskorjaus edellyttävät hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä. Aluehallitus käsittelee myös uusien kehitysvammaisten asumisyksiköiden rakentamista. Heikkokuntoisia yksiköitä on tarkoitus korvata Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin rakennettavilla uusilla yksiköillä. Tampereella Tesoman kirkon peruskorjaus alkaa vuoden 2027 alussa. Tampereen evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hankkeen korjaussuunnitelmat eilen. Sisäilmaongelmien vuoksi suljettuna ollut kirkko on tarkoitus avata uudelleen helluntaina kesäkuussa 2028, jolloin kirkko viettää 50-vuotisjuhliaan. Peruskorjauksessa uusitaan laajasti rakennuksen talotekniikkaa ja rakenteita sekä parannetaan esteettömyyttä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on lähes 6 miljoonaa euroa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Paikoitelle voi esiintyä myös ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on lauantaina 15 ja 18 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, et sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus laajenee maanantaista alkaen myös etä- ja puhelinvastaanotoille. Jatkossa lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt voivat määrätä lääkkeitä läsnä, etä- ja puhelinvastaanotoilla. Muutos koskee kaikkia niitä lääkkeitä ja tautitiloja, jotka kuuluvat rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin. Etä- ja puhelinvastaanottojen määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana merkittävästi, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Muutos on osa kokonaisuutta, jolla vahvistetaan sote-henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta. Nokialla Tappurin ja valtatie 11 eteläpuolen osayleiskaavan toinen luonnos etenee kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle vihreän siirtymän ja puhtaan teknologian yritystoimintaa. Suunnittelualue sijaitsee noin 4 kilometriä Nokian keskustasta Luoteeseen. Kaavaluonnoksessa on varattu noin 430 hehtaaria teollisuusalueita sekä yhteensä lähes 300 hehtaaria virkistys- ja suojaviheralueita. Ensimmäisen luonnoksen jälkeen suunnittelualuetta on laajennettu, jotta vaikutuksia voidaan arvioida aiempaa laajempana kokonaisuutena muun muassa liikenteen, luonnon ja maankäytön näkökulmista. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä sekä siihen liittyvää lisälainanottovaltuutta. Täydennystarve liittyy muun muassa suunnitelmiin nostaa Hatanpään kantasairaala ja puistosairaala Tampereen kaupungilta. Myös Koukkuniemen osto- ja peruskorjaus edellyttävät hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä. Aluehallitus käsittelee myös uusien kehitysvammaisten asumisyksiköiden rakentamista. Heikkokuntoisia yksiköitä on tarkoitus korvata Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin rakennettavilla uusilla yksiköillä. Tampereella Tesoman kirkon peruskorjaus alkaa vuoden 2027 alussa. Tampereen evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hankkeen korjaussuunnitelmat eilen. Sisäilmaongelmien vuoksi suljettuna ollut kirkko on tarkoitus avata uudelleen helluntaina kesäkuussa 2028, jolloin kirkko viettää 50-vuotisjuhliaan. Peruskorjauksessa uusitaan laajasti rakennuksen talotekniikkaa ja rakenteita sekä parannetaan esteettömyyttä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on lähes 6 miljoonaa euroa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Paikoitelle voi esiintyä myös ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on lauantaina 15 ja 18 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Kokemon ainutlaatuinen kesäilta Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: No, löytykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste.fi.
7: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus laajenee maanantaista alkaen myös etä- ja puhelinvastaanotoille. Jatkossa lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt voivat määrätä lääkkeitä läsnä etä- ja puhelinvastaanotoilla. Muutos koskee kaikkia niitä lääkkeitä ja tautitiloja, jotka kuuluvat rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin. Etä- ja puhelinvastaanottojen määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana merkittävästi, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Muutos on osa kokonaisuutta, jolla vahvistetaan sote-henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta. Nokialla Tappurin ja valtatie 11 eteläpuolen osayleiskaavan toinen luonnos etenee kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle vihreän siirtymän ja puhtaan teknologian yritystoimintaa. Suunnittelualue sijaitsee noin 4 kilometriä Nokian keskustasta Luoteeseen. Kaavaluonnoksessa on varattu noin 430 hehtaaria teollisuusalueita sekä yhteensä lähes 300 hehtaaria virkistys- ja suojaviheralueita. Ensimmäisen luonnoksen jälkeen suunnittelualuetta on laajennettu, jotta vaikutuksia voidaan arvioida aiempaa laajempana kokonaisuutena muun muassa liikenteen, luonnon ja maankäytön näkökulmista. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä sekä siihen liittyvää lisälainanottovaltuutta. Täydennystarve liittyy muun muassa suunnitelmiin nostaa Hatanpään kantasairaala ja puistosairaala Tampereen kaupungilta. Myös Koukkuniemen osto- ja peruskorjaus edellyttävät hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä. Aluehallitus käsittelee myös uusien kehitysvammaisten asumisyksiköiden rakentamista. Heikkokuntoisia yksiköitä on tarkoitus korvata Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin rakennettavilla uusilla yksiköillä. Tampereella Tesoman kirkon peruskorjaus alkaa vuoden 2027 alussa. Tampereen evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hankkeen korjaussuunnitelmat eilen. Sisäilmaongelmien vuoksi suljettuna ollut kirkko on tarkoitus avata uudelleen helluntaina kesäkuussa 2028, jolloin kirkko viettää 50-vuotisjuhliaan. Peruskorjauksessa uusitaan laajasti rakennuksen talotekniikkaa ja rakenteita sekä parannetaan esteettömyyttä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on lähes 6 miljoonaa euroa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Paikoitelle voi esiintyä myös ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on lauantaina 15 ja 18 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Kyllä, jälleen. Melkein kaikilla puolalaisilla äijillä on edelleenkin viikset.
3: Sää syntyykin viiksekkäinä. Niin,
2: monet ja naiset parisinkin.
3: Joo.
2: Tuolla etelänmaissa.
4: Tää.
2: Ja mitä?
4: Mitä minä vissuun Hönttilä?
2: Ei kun viiksekkäitä naisia.
4: Jarui.
2: Jaha, no niin.
3: Moritonki.
2: Moro.
3: Aleksanteri Tuppi on kuulemma mainittu yhtenä mahdollisista mustista hevosista valkattaessa seuraavaa yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n pääsihteeriä.
2: Aha,
3: parantaakseen mahdollisuuksiaan pääsihteeri haluttuu hommaa. Tuppi onkin nyt ruvennut palauttaa mieleen ja reenaan pikkasen ruostuun päässeitä aikoinaan ruottinkielisessä kauppakoulussa oppimiaan konekirjoitus- ja pikakirjoitustaitoja.
5: No, sihteeri hommissa tarvitaan.
2: Voijonmaan kesäyliopiston medialinjan tutkijat on tutkinut niin sanottua interaktiivista radioviestintää. Ja se on kuulemma sitä, että ne siellä radiossa tietää sen, kun sä kuuntelet niitä. Meinaan tutkimusten mukaan vähän väliähän sieltä se toimittaja sanoo, että mun nimeni on vaikka Ville Väinämöinen ja sä kuuntelet vaikka Radio Ryynpohjaa. Ne tietää, kun sä kuuntelet niitä.
3: Olkosta oli kans pyydetty ja kaiken ekaks jopa ennen Hektoria tähän Vain elämää -ohjelmaa. Mutta se oli kieltääntynyt, kertaa sillä oli tärkeämpääkin tekemistä. Meinaan kana uunissa, saunavuoro ja sanaristikko keske.
2: Niin, joo, kyllä. Entinen jelluainen ja edes mennyt arkkiatri ja lastenlääkäri Arevo Ylppö totesi jossakin vaiheessa jo eläessään, että kyllä lasten elämä on sentään pirullista, kun nehän pistetään aina väkisin nukkuun silloin, kun ne on vielä hereillä, ja sitten niitä mennään herättelemään aamuisin, kun ne on vielä umpiunessa. Lapsella kestämistä.
3: Kauppahallissa sattui eilen hauska tapaus, kun ensin 4 vuoden ajan palvelutiskiltä Joni mainosti, että on meinaan sika hyvää makkaraa. Niin saman tien käytävän toiselta puolelta verineri kuittasi, että juu, meitin kalavileet on sika hyviä.
2: Sika hyviä, niin ja erittäin hyvää viikonloppua vaan kaikille, jos on kalaa tai lihaa tai mitä nyt sinne rilliin laitettava, no, mutta nyt rillataan.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonkin.
6: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus laajenee maanantaista alkaen myös etä- ja puhelinvastaanotoille. Jatkossa lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt voivat määrätä lääkkeitä läsnä, etä- ja puhelinvastaanotoilla. Muutos koskee kaikkia niitä lääkkeitä ja tautitiloja, jotka kuuluvat rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin. Etä- ja puhelinvastaanottojen määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana merkittävästi, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Muutos on osa kokonaisuutta, jolla vahvistetaan sote-henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta. Nokialla Tappurin ja valtatie 11 eteläpuolen osayleiskaavan toinen luonnos etenee kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle vihreän siirtymän ja puhtaan teknologian yritystoimintaa. Suunnittelualue sijaitsee noin 4 kilometriä Nokian keskustasta Luoteeseen. Kaavaluonnoksessa on varattu noin 430 hehtaaria teollisuusalueita sekä yhteensä lähes 300 hehtaaria virkistys- ja suojaviheralueita. Ensimmäisen luonnoksen jälkeen suunnittelualuetta on laajennettu, jotta vaikutuksia voidaan arvioida aiempaa laajempana kokonaisuutena muun muassa liikenteen, luonnon ja maankäytön näkökulmista. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä sekä siihen liittyvää lisälainanottovaltuutta. Täydennystarve liittyy muun muassa suunnitelmiin nostaa Hatanpään kantasairaala ja puistosairaala Tampereen kaupungilta. Myös Koukkuniemen osto- ja peruskorjaus edellyttävät hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä. Aluehallitus käsittelee myös uusien kehitysvammaisten asumisyksiköiden rakentamista. Heikkokuntoisia yksiköitä on tarkoitus korvata Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin rakennettavilla uusilla yksiköillä. Tampereella Tesoman kirkon peruskorjaus alkaa vuoden 2027 alussa. Tampereen evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hankkeen korjaussuunnitelmat eilen. Sisäilmaongelmien vuoksi suljettuna ollut kirkko on tarkoitus avata uudelleen helluntaina kesäkuussa 2028, jolloin kirkko viettää 50-vuotisjuhliaan. Peruskorjauksessa uusitaan laajasti rakennuksen talotekniikkaa ja rakenteita sekä parannetaan esteettömyyttä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on lähes 6 miljoonaa euroa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Aikoitelle voi esiintyä myös ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on lauantaina 15 ja 18 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus laajenee maanantaista alkaen myös etä- ja puhelinvastaanotoille. Jatkossa lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt voivat määrätä lääkkeitä läsnä, etä- ja puhelinvastaanotoilla. Muutos koskee kaikkia niitä lääkkeitä ja tautitiloja, jotka kuuluvat rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin. Etä- ja puhelinvastaanottojen määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana merkittävästi, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Muutos on osa kokonaisuutta, jolla vahvistetaan sote-henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta. Nokialla Tappurin ja Valtatie 11 eteläpuolen osayleiskaavan toinen luonnos etenee kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle vihreän siirtymän ja puhtaan teknologian yritystoimintaa. Suunnittelualue sijaitsee noin 4 kilometriä Nokian keskustasta Luoteeseen. Kaavaluonnoksessa on varattu noin 430 hehtaaria teollisuusalueita sekä yhteensä lähes 300 hehtaaria virkistys- ja suojaviheralueita. Ensimmäisen luonnoksen jälkeen suunnittelualuetta on laajennettu, jotta vaikutuksia voidaan arvioida aiempaa laajempana kokonaisuutena muun muassa liikenteen, luonnon ja maankäytön näkökulmista. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä sekä siihen liittyvää lisälainanottovaltuutta. Täydennystarve liittyy muun muassa suunnitelmiin nostaa Hatanpään kantasairaala ja puistosairaala Tampereen kaupungilta. Myös Koukkuniemen osto- ja peruskorjaus edellyttävät hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä. Aluehallitus käsittelee myös uusien kehitysvammaisten asumisyksiköiden rakentamista. Heikkokuntoisia yksiköitä on tarkoitus korvata Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin rakennettavilla uusilla yksiköillä. Tampereella Tesoman kirkon peruskorjaus alkaa vuoden 2027 alussa. Tampereen evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hankkeen korjaussuunnitelmat eilen. Sisäilmaongelmien vuoksi suljettuna ollut kirkko on tarkoitus avata uudelleen helluntaina kesäkuussa 2028, jolloin kirkko viettää 50-vuotisjuhliaan. Peruskorjauksessa uusitaan laajasti rakennuksen talotekniikkaa ja rakenteita sekä parannetaan esteettömyyttä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on lähes 6 miljoonaa euroa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Paikoitellen voi esiintyä myös ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on lauantaina 15 ja 18 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke!
0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Melkein kaikilla puolalaisilla äijillä on edelleenkin viikset.
3: Sehän syntyykin viiksekkäinen.
2: Monet ja naiset varsinkin.
3: Joo.
2: Tuo etelänmaissa.
4: Tää.
2: Ja mitä?
4: Mitä minä vissui höyttilää?
2: Ei kun viiksekkäitä naisia.
4: Tärui.
2: Jaha, no niin.
3: Moritonki.
2: Moro.
3: Aleksanteri Tuppi on kuulemma mainittu yhtenä mahdollisista mustista hevosista valkattaessa seuraavaa yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n pääsihteeriä. Parantaakseen mahdollisuuksiaan pääsihteeri haluttuu hommaa, Tuppi onkin nyt ruvennut palauttaa mieleen ja reenaan pikkasen ruostuun päässeitä aikoinaan ruottinkielisessä kauppakoulussa oppimiaan konekirjoitus- ja pikakirjoitustaitoja. Sihteerihommissa tarvitaan.
2: Voijonmaan kesäyliopiston medialinjan tutkijat on tutkinut niin sanottua interaktiivista radioviestintää. Ja se on kuulemma sitä, että ne siellä radiossa tietää sen, kun sä kuuntelet niitä. Meinaa tutkimusten mukaan. Vähän väliähän sieltä se toimittaja sanoo, että mun nimeni on vaikka Ville Väinämöinen ja sä kuuntelet vaikka Radio Ryydynpohjaa. Ne tietää, kun sä kuuntelet niitä.
3: Olkosta oli kans pyydetty ja kaiken ekaks jopa ennen Hektoria tähän Vain elämää -ohjelmaa. Mutta se oli kieltääntynyt, kertaa sillä oli tärkeämpääkin tekemistä. Meinaan kana uunissa, saunavuoro ja sanaristikko keske.
2: Niin, no, kyllä. Entinen jelluaine ja edes mennyt arkkiatri ja lastenlääkäri Arvo Ylppö totesi jossakin vaiheessa jo eläessään, että kyllä lasten elämä on sentään pirullista, kun nehän pistetään aina väkisin nukkuun silloin, kun ne on vielä hereillä, ja sitten niitä mennään herättelemään aamuisin, kun ne on vielä umpiunessa. Lapsella kestämistä.
3: Kauppahallissa sattui eilen hauska tapaus, kun ensin 4 vuoden ajan palvelutiskiltä Joni mainosti, että on meinaan sika hyvää makkaraa. Niin saman tien käytävän toiselta puolelta verineri kuittasi, että juu, meitin kalavileet on sika hyviä.
2: Sika hyviä, niin ja erittäin hyvää viikonloppua vaan kaikille, jos on kalaa tai lihaa tai mitä nyt sinne rilliin laitettavaa, mutta nyt rillataan.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonkin.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. .fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jännä. Melkein kaikilla puolalaisilla äijillä on edelleenkin viikset.
3: Sää syntyykin viiksekkäinen.
2: Monet ja naiset parisinkin.
3: Joo.
2: Tuo etelänmaissa.
4: Tää.
2: Ja mitä?
4: Mitä minä vissuin höökkilää?
2: Ei kun viiksekkäitä naisia.
4: Jarui.
2: Jaha, no niin.
3: Moritonki.
2: Moro.
3: Aleksanteri Tuppi on kuulemma mainittu yhtenä mahdollisista mustista hevosista valkattaessa seuraavaa yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n pääsihteeriä.
2: Aha,
3: parantaakseen mahdollisuuksiaan pääsihteeri haluttuu hommaa. Tuppi onkin nyt ruvennut palauttaa mieleen ja reenaan pikkasen ruostuun päässeitä aikoinaan ruottinkielisessä kauppakoulussa oppimiaan konekirjoitus- ja pikakirjoitustaitoja.
2: No,
3: sihteerin hommissa tarvitaan.
2: Voijonmaan kesäyliopiston medialinjan tutkijat on tutkinut niin sanottua interaktiivista radioviestintää. Ja se on kuulemma sitä, että ne siellä radiossa tietää sen, kun sä kuuntelet niitä. Meinaan tutkimusten mukaan vähän väliähän sieltä se toimittaja sanoo, että mun nimeni on vaikka Ville Väinämöinen ja sä kuuntelet vaikka Radio Ryydynpohjaa. Ne tietää, kun sä kuuntelet niitä.
3: Olkosta oli kans pyydetty ja kaiken ekaks jopa ennen Hektoria tähän Vain elämää -ohjelmaa. Mutta se oli kieltääntynyt, kertaa sillä oli tärkeämpääkin tekemistä. Meinaan kana uunissa, saunavuoro ja sanaristikko keske.
2: Niin, no, kyllä. Entinen jelluaine ja edes mennyt arkkiatri ja lastenlääkäri Arevo Ylppö totes jossakin vaiheessa jo eläessään, että kyllä lasten elämä on sentään pirullista, kun nehän pistetään aina väkisin nukkuun silloin, kun ne on vielä hereillä, ja sitten niitä mennään herättelemään aamuisin, kun ne on vielä umpiunessa. Lapsella kestämistä.
3: Kauppahallissa sattui eilen hauska tapaus, kun enste 4 vuoden ajan palvelutiskiltä Joni mainosti, että on meinaan sika hyvää makkaraa, niin saman tien käytävän toiselta puolelta verineri kuittas, että juu, meitin kalavileet on sika hyviä.
2: Sika hyviä, niin ja erittäin hyvää viikonloppua vaan kaikille, jos on kalaa tai lihaa tai mitä nyt sinne rilliin laitettava, mutta nyt rillataan.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonkin.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.